Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Арман әнім» деген әнді Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілденаның орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Құрманғазының «Ұзақ ақ желең» деген күйімен ашамыз, орындайтын Әзидолла Есқалиев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халғаны Гүлдариға орындайтын Берік Жүсіпов.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Ғарифолла Құрманғалиевтің «Сәлем» деген әнін Тараз Триосының орындауында тыңдаңыздар.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: керемет күйге бөлейсін. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқармен шырайлы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Ақтолғай халқанын Сәуле Жанпейісова орындайды.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстанның болашағы сіздің қолыңызда. Алдағы құрылтай сайлауында өз дауысыңызды беріңіз.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қойшыбек Кәрібаевтың сөзіне жазылған Ержан Серікбайдың «Інжу моншақ» әнін Сәкен Майғазиевтің орындауында тыңдаңыздар.

0: Қазақ радиосында халық музыкасы.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, концертімізді Айя Андаспай, Роман Бутаков, Қамажай Халған мен ашады.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық Сайлау Комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Абай Құнанбайұлының әні 8 аяқ орындайтын Жақсыгелді Кемалов.

Досат Баймембетұлының «Ырғама» деген әнін Ақмарал Ерімбетованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 10. Атадан қалған асыл сөз. Ханға баланған құт келді. Жәпек батырдың баласы құт келді туған жылы ауа райы нашар болып, жоңғарлар малдарын қырып алып тұяқсыз қалыпты дейді. Күн болжақ шырайдың ескертуімен қазақ жұрты малын аман алып қалса керек, соны меңзеп қарауыл қанай шешен: «Дұшпанға биыл жұт келді, қазаққа бақыт құт келді, еліне берек әкелген сен боларсың құт келді, атың құт келді болсын» деген екен. Қалмақтың ұлы жоқ бір адамына 5 жасында кепілдікке берілген сол құт келді сарғазақ атаныпты. Есейіп ер жеткенде оғы жерде қалмайтын ғажап мерген болып көпшіліктің көзіне түседі. Қалмақ қонтайшысы қайда барса да сарғазақты үнемі өзімен бірге аңшылыққа да алып жүреді екен. Кепілдікке келген айдалада қазақтың билеушінің алдында бедел биіктеп бара жатқаны қай қалмаққа жаға қойсын? Содан арада қызғаныш туады. Жау қазақ мергенінен құтылудың жолдарын іздестіріпті. Осы жұмысқа қаскөйлікті сезіп қалған қалмақ әке сарғазақты оңашалап: «Балам, өзімнен тумасаң да туғандай көріп едім. Сенің тегің қазақ, атақты Жәпек батырдың баласысың. Сенің мына алап өтем мергендігің қалмақтардың қызғанышын тудырып отыр. Енді аңға шықсаң үйге оралмауың кәдік. Сондықтан бүгін түннен қалмай еліңе қаш. Төрт ат байлатып қойдым, қасыңа жалғыз қызымды қосам. Жар етсең де, басқа біреуге берсең де өз еркің. Тек қарындасыңдай құрметтесең болды» деп түнде қазақ еліне қашуына көмектесіпті. Абылай хан сарғазаға аман келгенде дүбірлі той жасап, тағы бір қыз алып беріп: «Бізді сарғазақ екеуімізді өлгенде бір жерге қойыңдар. 30 ұлым бір бөлек, сарғазағым бір бөлек. Мұның құны мен менің құным бірдей» деп аманат айтып кеткен екен дейді. Сол сарғазақ құт келді қайтқанда шал ақын Абылай ханның балаларына: «Дұшпаны сарғазақ мерген атандырды, қанымен бағасын қатар қылды. Құдайдың құдіреті қандай күшті, мергенді ханмен бірге жатар қылды» деп естіртіпті. Сүйегі Абылайдың қасында Қожа Ахметтің кесенесінде деседі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Біржан Салдың әні қуандыққа орындайтын Жасұлан Наурызбайұлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Балнұр Қыдырбекованың «Алтай Атырау арасы» деген шығармасын Дина Нұрпейісов атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ермұрат Үсеновтің мерекелік күйін Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Айналайын» деген әнді Айдана Кекентаева мен Серғазы Нұржанұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Жәнібек Кәрменовтің ән толғауларынан тамаша концертті өздеріңізге ұсынбақпыз. Концертімізді «Бабалар ай» деген әнімен Төлеутай Серіков ашады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Жәнібек Кәрменовтің ән толғауларын тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Жаңарқа толғауын Ержан Базарбековтің орындауында ұсынамыз.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сәнімгүл Желдербаеваның сөзіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің Ақ босаға әнін Жазира Байырбекованың орындауында тыңдаңыздар.

қабай Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың «Әгугай домбыра» деген әнін мәрмәр тобымен жетігенде Назгүл Әбібекова орындайды.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Мүкейдің қос басқан күйін Ақжауын мемлекеттік камералық оркестр орындайды.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Сүгірәлі Сапаралиевтің жұлдызы мәнін Шәбә Әденқұлқызы мен Нұрсұлтан орындайды.

0: Шалқар радиосы.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Тұрсынай Оразбаеваның сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің «Гүл сезімі» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдап отырыңыздар. Концертімізді Баламайсанның «Назым» деген күйімен ашамыз, орындайтын Қали Жантілеуов.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Ардақ Исатаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Біржан Салдың жонып алды деген әнімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Ардақ Исатаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді Мұхамеджан Майбасарұлының «Қайран жастық» деген әнімен аяқтаймыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Тәттімбеттің күйі көкейкесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Байғабыл Жылқыбаевтың орындауындағы үндәспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Халғаны Ахауайымның бірінші нұсқасы».

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Байғабыл Жылқыбаевтың орындауындағы үндеспағы жазылып алынған әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Естайдың Назқоңыр деген әнін тыңдаңыздар.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Атадан қалған асыл сөз. Ханға баланған құт келді. Жәбек батырдың баласы құт келді туған жылы ауа райы нашар болып, жоңғарлар малдарын қырып алып, тұяқсыз қалыпты дейді. Күн болжақ шырайдың ескертуімен қазақ жұрты малын аман алып қалса керек. Соны меңзеп қарауыл қанай шешен, дұшпанға биыл жұт келді, қазаққа бақыт құт келді. Еліне берек әкелген сен боларсың құт келді, атың құт келді болсын деген екен. Қалмақтың ұлы жоқ бір адамына 5 жасында кепілдікке берілген сол құт келді сарғазақ атаныпты. Есейіп ер жеткенде оғы жерде қалмайтын ғажап мерген болып көпшіліктің көзіне түседі. Қалмақ қонтайшысы қайда барса да сарғазақты үнім өзімен бірге аңшылыққа да алып жүреді екен. Кепілдікке келген айдалада қазақтың билеушінің алдында бедел биіктеп бара жатқаны қай қалмаққа жаға қойсын. Содан арада қызғаныш туады. Жау қазақ мергенінен құтылудың жолдарын іздестіріпті. Осы жұмысқа қаскөйлікті сезіп қалған қалмақ әке сарғазақты оңашалап, балам, өзімнен тумасаң да туғандай көріп едім. Сенің тегің қазақ, атақты Жәбек батырдың баласысың. Сенің мына алап өтем мергендігің қалмақтардың қызғанышын тудырып отыр. Енді аңға шықсаң үйге оралмауың кәдік. Сондықтан бүгін түннен қалмай еліңе қаш. Төрт ат байлатып қойдым, қасыңа жалғыз қызымды қосам. Жар етсең де, басқа біреуге берсең де өз еркің. Тек қарындасыңдай құрметтесең болды деп, түнде қазақ еліне қашуына көмектесіпті. Абылай хан сарғазақ аман келгенде дүбірлі той жасап, тағы бір қыз алып беріп, бізді сарғазақ екеуімізді өлгенде бір жерге қойыңдар. 30 ұлым бір бөлек, сарғазағым бір бөлек. Мұның құны мен менің құным бірдей деп аманат айтып кеткен екен дейді. Сол сарғазақ құт келді қайтқанда шал ақын Абылай ханның балаларына дұшпаны сарғазақ мерген атандырды, ханмен бағасын қатар қылды. Құдайдың құдіреті қандай күшті, мергенді ханмен бірге жатар қылды деп естіртіпті. Сүйегі Абылайдың қасында, Қожа Ахметтің кесенесінде деседі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Күй, құдірет, күй, кие.
4: Ортеке халық күйін Мүсілім Әмзенің орындауында тыңдаңыздар.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Бегімай халық әнін Алтын Иманбаева орындайды.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құдайберген Қазыбековтің сөзіне жазылған Алмабек Мейірбековтің «Мен саған еркелеймін» деген әнді Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Жиенбай жыраудың бастауын Алмасбек Алматовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Доспамбет жыраудың «Қоғалы көлдер, қом сулар» деген термені Әбіш Әділбектің орындауында тыңдаңыздар.
1: Доспамбет жырау 15-ші ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. Жыраулықпен қатар қолбасшы батыр болған. Астрахан өңірінде дүниеге келген. Ноғай поэзиясының классигі, қазақтар мен ноғайларға ортақ тұлға. Доспамбет жырау қазақ халқының қалыптасу кезеңінде өмір сүрді. Дешті Қыпшақты көп аралаған, Бақша сарайда, Стамбулда болған. Қырым қанының жағында көптеген әскери жорықтарға қатысқан. Жырау өз басын өлімге тігіп, сан рет қанды шайқастарға қатысқан. Ата қонысын үлкен сүйіспеншілікпен жырлайды. Ел қорғаудағы жорық тақырыбына арналған жырларында елі мен жері үшін өлген ердің арманы жоқ деп, отаншылдық рухты бәрінен жоғары қояды. Назарларыңызға оның «Қоғалы көлдер, қом сулар» атты туындысын ұсынып отырмын.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Аздан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Мүбәрәк Салықовтың «Сарыарқа» деген әнін Ержан Базарбековтің орындауында ұсынамыз.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзіне жазылған Кентау Назарбектің «Дүние бір ағын су» деген әнді Ерлан Рысқалидің орындауында тыңдаңыздар.

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Ақан Серінің Көк жендет деген әнімен Мағауия Көшкінбаев ашады.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Молдағали Балымбетовтің орындауындағы үнтіспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді «Көңілдің қара төсі» деген халық күйімен ашамыз.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Бекен Жылыспаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Халғаны Ақбақай».

0: Елордада сағат 18.
1: Қазақстанның болашағы сіздің қолыңызда. Алдағы құрылтай сайлауында өз дауысыңызды беріңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Бұлбұл құсым халық әнді Әлия Бекенованың орындауында тыңдаңыздар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Телғоңыр халық күйін Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Досым Сүлеевтің жан досым» деген әнді Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында тыңдаңыздар.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қалғаны ал жаным ай орындайтын Гүлнұр Салбанова.

0: Радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бауыржан Есебаевтың «Апа» деген әнін Саят Медеуовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқар радиосы.
1: Ербол Спаналиевтің «Бір көргеннен» деген әнін Досымжан Таңатаровтың орындауында тыңдаңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Жан Төренің Шалқыма деген күйін Ерболат Мұстафаевтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Балнұр Қыдырбектің «Мән баласы Майқы би» деген шығарманы Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

Балнұр Қыдырбектің «Шоған абыз» деген шығармасын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

Елордада сағат 21. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: is my
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
2: Күй, құдырет, күй, кие.
3: Дәулеткерейдің «Бай жұма» деген күйін Қуаныш Жұмағали орындайды.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Мұнайдар Балмолданың сөзіне жазылған Гүлнұр Нұрасылованың «Күз бісің, көктем бісің» деген әнді Фариза Досболдың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Мәдидің әні деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

1916 жыл, 10 июль кеш. Қарқаралы түрмесі, түрме бастығы бір топ адам мен дарбазадан ренжіп шықты да, біреуге қатты ақырып, мәди ешкіммен тілдеспеу тиіс, түнде қадағалаңдар келіп, ол тып-тыныш кетсін. Осындағы пәлелер құдайдан көрі мәдиге сиынады. Әй, сендерге айттың не, айтпадың не деп, қолым бір сілтеп кете барды. Аналар біраз абыржып тұрды-тұрды да, жөн-жөніне тұрады. Қарқаралының қоңыр салқын самалы желпіді. Күндізгі абыр-сабыр тірлік саябыр тартқан. Қала тыныштық сәтіне еніп қапты. Күн қып-қызыл боп балқып, Қарқаралы тауының батысқа көлбеген өркөш-өркөш шыңдарынан асып, жайлап шөгіп бара жатты. Күн ұясына батқан шақта келерсің деп етмеді. Бұл кешті тағатсыз күтті ғой қази. Қандай мамыра жайрақат кеш. Қази, ерте көктемде алғаш рет бәйшешек көріп таң қалған бой жеткен қыз секілді, пәк жаны исініп, мен не көріп тұрмын дегендей, демін шығармай, қызыл күннен көз алмады. Ту сұртынан біреу кеп, осынша неге сұқтандың? Көзің тиеді ғой десе қази, қойдым, қойдым, қарамайын бүйтіп деп, көзін жұма қоятын қалдеді. Сонау биік шыңдарға интересе өскен арша, қарағай, шырша жапырақтар арасынан шашырайтын нұр қала үйлерінің терезелеріне шағылысып тұрады екен. Сонда терезелер құтты бір жарқ-жұрқ еткен лағыл тас, не айқыш-ұйқыш атылған алтын сәуле. Дәл-дәл солай. Жоқ, әлде бұл елес? Я елес шығармын құбылған. Қазидың жүрегі лүп-лүп етеді. Дүниенің жаннаты ғой Қарқаралы. Осы сүйінішпен түрмеге жасырынып келе жатқаны мүлде есінен шыққан. Иығында дорба, басында ақ шай орамал, үстінде қос етек ақ шай көйлек. Ол сұлу жаратылған бітіміне кіршік жұқтырмай, толықсыған қалпы тірлік тауқыметінен безіп, жалғанның жұмақ сәтін тілеп, жиһан кезіп жүрген бейне бір алаңсыз бейгүнә жан. Көңіл орнында еш нәрседен қамы жоқ. Қарқаралы шыңдарынан көрінбей қалған қызыл күнді ұзатып сап тұрып, бата ғой, бақытты күнім, мен енді мәдиге барайын деді өз-өзінен күбірлеп. Осы сәт қази мәди мен ойша тілдесті. Самал соғып тұрған шығар қази. Салқын екен Қарқаралы кеші. Бұрын кім білген оны мәди? 5 минут жұтсам сол самалды жаным қази. Сабыр ет мәди. Бірақ күн қалды ғой. Мазасыздан баш енді. Шыдайын, шыдайын қази. Қази көзі күлімдеп, жүрегінде мол сүйініш бар, ойға шомған күйі түрменің дарбазасына кеп тоқтады. Жан-жағына қараған да жоқ, үнсіз тізе бүгіп отыра кетті. Жалғанның бар қызығы, сенің осы күлкіңді, жаздай жайнаған шырайыңды екенін білесің бе қази? Бұл сөзді мәди кеше ғана айтып еді. Оны енді тағы естіп отырма Тәңір-ау. Алма жүзің албырап, өстіп жайына да тұр көз алдымда. Қабағыңа кірбің түсіре көрме. Қази жалт етіп, дарбаза саңылауынан іш көңілді. Сөйткенше болған жоқ. Сіздің тәтті қиялыңызды бұзғым келмеді деген ерке күні табан астынан шыққандай болды. Қазы ұшып тұрып, үні дірілдеп, тұтқыңқырап, сықырлап ашыла бастаған дарбазаға үрейлене қарады. Дарбаза жартылай ашылды. Сұлу ғана мұрты бар, жылы жүзбен жымиып күлген қара торы жігіт тұр. Қазидың үні шықпады. Өзіне қадала қараған күзетшіден жүзін үйіріп, бүгежектеп, тіл қату қиямет дегбірі қашты. Мұнша неге қысылдыңыз? Қазидың жүрегі қатты соғып, үнінен жылы лебіз білінген бұл жанға тіке қарағысы келіп, лып тоқтай қалды. Ұялды. Беті дуылдап кетті. Иығына пагон іліп, мылтық асынғанның бәрінен қорқа беруге бола ма екен? Қази аң-таң жайлап басын көтерді. Әлде менің мұртым есер соқ приставтың мұртына ұқсап қаймығып тұрсыз ба? Қазидың жанарына кілкілдеп жас толды. Күзетші жігіттің күлкісі сап тиылып, енді оның мына әйелге қарап тұра беруге дәті бармады.
Ол да күйбең деп есікті аша берді де, кіріңіз, уәде құдай сөзі, кіріңіз дегенен басқа ештеме дей алмады. Қази түрме үлісіне кіріп, дарбазаның үлкен ауыр есігі жабылды. Күзетші жігіттің артында келе жатып, сізді тәңір жарылқасын деді. Адамдық парыз деген болады. Жүзіңізге қарасам, жендеттей көрмеңіз, бар тілейтінім сол сізден, деп жігіт оқыс күліп жіберді. Жо-жоқ, олай десем, сіздің осы парызыңыздың алдында жер тартып кетсін мені. Оны дегеніңіз, тоба, тоба, құдай сақтасын. Бұл сорлы көңіл күпті болған соң қалш-қалш етіп, сөзі құрғыр ауызға түспей, жүзіңізге қарасам, қиянаты қырсығы жоқ, инабатты жансыз. Не жассыз бізден, әлде көп болғанда қатарсыз, мәді екеуімізбен. Осы сөзді айтқым кеп еді, сіз іліп әкеттіңіз. Мәдиден бір жас кішімін, атым Кенжебек. Заманымыз бір екен. Менің де сізбен еркін тілдесіп, жақынсынып тұрғаным сол. Пагоныма көп қарай бермеңізші. Бұл әншейін күн көрістің қамы, атқарып жүргенмін дедім. Онша қадірлісі емес. Қам көңіл бейбақтарды тырп еткізбеймін. Көздері жаутаңдап, мына тасындан да не бір есіл ер жатыр. Солардың шығасын шығармай күзетем өстіп. Қайтуған боласыз. Алыс емеспіз, қарекесекпіз. Әнеугін осында бір шатақ шал келіп, мәдиге тамаға келді. Кенжебек жүре сөйлеп келе жатып, міне осы бөлмеде сол шал мәдиге келген тамағын берді деп, қазиға есік ашты. Ізет пен ішке кіргізді. Бөлме ішінде бір қоңыр стол, екі орындық тұр. Басқа мүлік жоқ. Еденің ескі қарағай қайқайып кеткен, қабырға сыз, күлімсі иіс шығады. Және өз аядай тар. Терезеде темір тор, жарық аз, есікте де темір тор. Күзетшілер бақылап жүретін алақандай жалғыз тесігі бар. Қолға түскен пендедей деген осы. Мына оң жақта орындыққа мәди отырды, оған қарсы шал отырды. Бейтаныс кісіге жалтақ-жалтақ қараған мәди шыдай алмады. Әкей, қай ел боласыз, кім боласыз деп қадала сұрады. Қай ел кім екенімде жұмысың болмасын. Өзі жақсы кісіге жұрттың бәрі жақын. Сол жақсының бірісің сен, мәди. Сөзді ғой. Әңгім айтылады әлі. Кел әуел дәмге қара деп, шалжан торсығынан тостаған қақымыз құйды. Білектей сап-сары қаз алып, оны өткір бәкімен қиғаштап турап, мәдидің алдына қойды. Дорбасынан тағы қосу стоқаш, 5-6 құрт алып жатып, мәдиге ұзақ қадала қарады да, осыны жеп ал, мәдижан, деді. Мәди үн-түнсіз бас изеп, ілтипат көрсетті де, әуелі тостағанға қол созды. Дем алмай басына бірақ көтерді. Санан соң қияқтай әдемі мұртын екі саусағының ұшымен сылап, салқынын ай шіркіннің, мұздай тердің бұрқ өткенін қараңыз, тағы бір құйыңыз, деді мәди жеңімен маңдайын сүртіп. Күзетші жігіттің әңгімесіне ден қойған қази алғашында таңырқағандай қасын керіп мырс еткендей болып еді, бірақ заматта жасыды. Кім екен ол қария, деді ол іркілеуін қатып. Мәди екі тостаған қымызды қағып тастады да, бір екі турам қазыны мейірлене аузына салды. Кім едіңіз қария, деп шалғы тағы қадалды ол. Қария жөнін айтты ма, деп қази бұл бір жанашыр пенденің кім екенін білгісі кеп жаны қалмады. Бұл сенің сыбағаң, ел алыс, жер шалғай. Біздің басқада мынадай күн туып, Османға келіп қалдық шырағым. Енді сендер барда бұл түрменің есік алдынан шықпаймын. Атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады, деп өзің айтқандай, бұл заманыңыздан опық жеген пақырымыз мәди. Мен де бір тілектес жаның бірімін өзіңе. Басқа не дейін? Бүгінде сені дүйім жұрт біледі. Есіл ерім деп емренетіндер көп шырағым. Кең дүниені тарылтып, сендей арыстарға күннің нұрын қимай, мынадай тұңғиық көрге тірідей тығып жүрген нәлеттілер қарғы соғынан құтылар дейсің бе? Есесіз еш нәрсе болмайды. Қара бұлтта уар қарқаралдан. Ел жұрт сені, сендерді сыйлайтын болады. Ал озбыр залым атаулы қарғыстың уын ішеді. Солай, солай, мәдижан.
апырай, аты жөніңізді айтыңызшы, тәңір жарылқағырым деп мәди шалдың әлгі сөзіне бұрқана толқып, бір персе мына тас түрменің талқанын шығаратындай орнынан тұтана атып тұрды. Дер шағында басынан сөз асырмаған қайсар жан болса керек, шал көз алдында мәди емес, торға қамалған долы арыстан тұрғандай оған қызыға қарап, дәулет дегенді білесің бе деді. Мәди елең етіп, дәулет деді. Я дәулет деді шал. Мәди ойға батты. Солай батыр, сол дәулеттің әкесімін. Біздің ел мұңлы қулыдағы тамалар болады. Сіз қашан, қалай келдіңіз? Не үшін? Мәди шалдан көз алмады. Шал, біздің дәулетте сен секілді дүниеге сыймай қойды. Қарқаралыға келіп ән салып жүр екен, сенің әніңді Мәди. Қақабайдың балалар ұстатты. Есеміз бар, баяғыда жылқымызды бағып жүріп талайын құртқан, омбының генерал губернаторына жазған шағымымыз бар деп қарқаралы әкімдерін тырп еткізбепті. Дәулет батыр осы түрмеде қазір. Мәди тар бөлмені кезікпетті. Бір отырды, бір тұрды. Есікке келіп жылтыраған тар тесіктен маған қан толған отты көзін қадады. Сонда байқадым, Мәдидің көзі ініне тығылған қасқырдың көзіндей тым заһарлы екен. Ох, ол көзден төгілген мейір шуағын күн нұрынан кем көрем бе мен деп қази күле сөйлеп еді. Бірақ бетін басып оқыс жылап жіберді. Кенжебек сасқалақтап, сабыр етіңіз, сабыр етіңіз деп қазиді әзер жұбатты. Сабыр етпегенде не қылам? Өзім сабыр сабыр деумен келем. Сабырсыз әйел болсам, бар өмірі түрмеде өтіп, өзінде мені де шерменде ғып қойған Мәдиден баяғыда жалт бұрылып жөнімді табар едім. Бірақ Мәдидей жар, Мәдидей тірек қорған қайда маған? Мәдидің әніндей әнді, ондай сырлы көкіректі, иман жүзді ерді қайдан табатын едім мен? Қази бұл сөзді көз жасын жұтып отырып айтты. Қази мазасызданып, Мәди дәулетті әлі көрген жоқ па деді. Көрген жоқ. Әкес қайтты ма екен? Жоқ, ол өзі мықты шал екен. Осында бір татар саудагерімен келісіп, бір бие сатып алып, қарқаралының қымызшыларына қосылып, қобызын тартып жүріп жатыр. Базарды думандатып жібереді. Дәулетім үшін бәріне көндім. Бәрін көріп бағам. Маған одан басқа тірлік қалған жоқ дейді. Бір кереметі, я, сол күні бастықтар жоқ, осындай бір орайлы сәт еді. Мәдиді тамақтандырып, өзінің кім екенін айтып, екеуі түсінісіп болған соң, дорбасынан қол тоқпақтай ғана қобыз алып, қобыз дейсіз бе? Кәдімгі қыл қобыз. Я деп қази қобалжуын басып, қамыққан ұмытқысы кеп, күзетші жігіттің сөзіне зейін қойды. Дәулеттің түрмеге түскенін естігенде Мәди, өзің қоярға жер таппады дедім ғой. Мәди көзі шатынап, екі білегін сыбанып, не деп отырсыз сіз? Сіз маған не сұмдыққа бара келдіңіз деп алдында қарашалды бүріп тастай жаздады. Не істерін, не дерін білмей атылып терезеге барып, темір торды қолы қарысып сығымдап ұстаған күйі қатты да қалды. Дәл сол сәтте уақыт бітті деп есікті ашып кіріп барсам, Мәди мені түтіп жіберер деді. Дәулеттің түрмеге түскеніне неге таң қалдың? Өзің неғып жатсың мұнда? Деді қобызының қылын тарамыстай қатқан арық саусағымен сипап отырған қазымыр шал. Мәди тіл қатпады. Темір тор сықырлады. Тісі шақыр-шақыр қайралды. Әлденеге өкінгендей басын ызалана шайқай берді. Ел сүйген арыс, шаш ұзын ақылы қысқа бір әйелге қадірін өткіз алмаған екен демейтін жұрт қайда бүгінде? Ол сөз Мәдиді де, мені де өлтірмей ме? Осыған зердем жетті менің. Тағдыр обастан екеумізді бір жаратқан. Бар білерім осы. Жалғыз үйде жалғыз өзім жапа шегіп қанша сарылдым. Сонда Мәди бір сәтке ойымнан шықты ма? Мәдидің әнін ыңылдап, қаттарына үңілем. Мәди кешкен азап сор, мен көрген қаққы, бәрі естен шығады. Сырдың суы сирағымнан келмейді. Мәдиден құтыл, көсеген көгеріп, үбірлі-шүбірлі боп кетесің байғұс.
Мен бұл сөзді көп естідім. Ол сөз жыландай сумаңдап, әлі де соңымнан қалмай келеді. Мәдиге бір ши көкпені жазар жазбас, ол бір тәңірдің ісі. Мәди мен өткен бір сағатым, оған нені теңгерем мен? Олыңыз түрмеде жатыр. Солай деңіз қария, деді Мәди. Бұл сөз дегеніне жата алмай, зарыққан пенденің сөзінде естілді маған. Шалдың жүзінен мысқыл күлкі шымете түсті. Қобыздың құлағын сол жақ шекесіне тіреп, үсті-үстіне жеделдетіп, ысып-ысып қалды да, ыңыранған ауыр саз күйзелтіп тұрып алды.

Тыңдар, тынышталыңдар деп айғайлаймын. Кейде сайтандай сап етіп түрме бастықтар кіріп келетін. Содан иманым үйірілді. Шүйкедей шалын қобыз тартып отырған жоқ. Қан құсып қансырап отыр. Түрме іші дүрлігіп жатыр. Кенет мен есікті ашып қалдым да, уақыт бітті, тоқтаңыз дедім. Мәди маған жалт қарап, жоғал деді. Есікті қалай сарт еткізіп жаптым білмеймін. Басымды есіктің жақтауына сүйеп, есеңгірек кетсем керек, бірте-бірте есімді жияйын дедім. Мына қобызды, мына шуды тоқтатып көр. Ол қиямет. Оны ешкім, еш құдай тоқтата алмайтын еді. Мұны мен жақсы түсіндім. Есігі қаттырақ тарсылдаған бөлменің алдына келдім. Дабырласқан шудың ішінен, бұл тартып отырған сенің әкең Дәулет деген сөзді құлағым шалды.

Әдәулетті неге шығарып ала қоймадыңыз, деді қази жалыныш түнмен. Олай етуге болмайды. Неге? Рұқсат жоқ. Ешкім білмесе дегенім ғой. Ол шатағыз, дәл сол кезде есікті ашып көріңіз, топан судай қаптап лап берсін бәрі. Қобызды тартқызуыңыздың өзі кез келген жанның қолынан келе бермейтін жақсылық. Сізге Тәңірдің шапағаты дейсін. Зәу затыңыз жамандық көрмесін. Бұл жас келіншектің емес, ақ шашты ананың берген батасындай оғылды. Дәулет Мәдидің осын дүкенін біле ме? Білет. Мәди қазір жеке бөлмеді. Біздің әкімдер Мәдиден қатты қорқады. Оның жұртқа деген ықпалы сұмдық қой. Оны тыңдамайтын пенде жоқ мұнда. Өзі сондай ақ көңіл, аяп тұрат біреуді. Мәди Дәулетті көре алмай кете ме енді? Мәди Дәулетпен соңғы рет қай жерде бірге болып еді, деді Кенжебек ойланып тұрып. Бұл ұмытпасам осыдан 5-6 жыл бұрын қақаған қыс ортасы еді. 1910 жыл одан сәл бұрын атамыз қайтыс болды. Бәпи қария ма? Иә, Мәди онда айдауда жүрген. Қай жерде? Атбасарда болатын. Мен оған жиі барып тұрдым. Әкесінің қайтыс болғанын кейін қатпен хабарладық. Аспан айналып жерге түссе де Мәди бұл қазан естіп отыра ала ма? Келді. Қабырғасы сөгіліп қатты жасыды. Сонда білдім, Мәди Атбасарға қайтам. Онда Дәулетті жасырынып жүреді. Қолға түсіп қалған жоқ екен деп мазасыздана бастап, жолға қам қып, әр отбасындағы қым қиғаш ауыр тірліктен босай алмай малтығып жатқанда Ояз бастығы Мәдиді Қарқаралы түрмесіне жапты да тастады. Атбасардан өз бетіңмен неге келесің, деп кінәләді. Бұл екі ортада Дәулетпен қатыс үзілді. Иә, сол жылы қыс ортасында Мәди түрмеден босап үйге келді. Әлі есімде. Ол арыздың бір көшірмесі әлі күнге дейін қалтамда жүр. Біздің Мәди жазуға жүйрік қой. Қазір төс қалтамда оқып берейін сізге. Асыға көрмеңізші. Жаның дұғар пендемен өстіп тіл қатысуға зар боп жүрген жанбыз біз. Оқыңыз, деді Кенжебек. Бұл арыз омбының генерал губернаторына жазылған. Оқиын. 1909 жылғы 10 февральдегі үкім бойынша мен Ақмола облысы Атбасар уезі Амантай болысына 5 жылға жер аударған едіңіз. Сол жерде жүргенімде үйдегі әкемнен хат келді. Өзі хал үстінде, ауруын ашар, науқас екен. Мен әкемнен жалғызбын, басқа туыстарым жоқ. Осы себепті мен аталық хақына шыдай алмай үйіме қайтып келсем, әкем өліп қалған екен. Мұндағы жетім бала жесір қатындардың қаражаты жоқ болған соң, оларға қаражат тауып беріп, біраз уақыт

Ол кезде мен бұл түрмеде істемейтінмін. Мәди содан кейін атбасарға қайтқан жоқ па? Түрмеге түсті. Дәулет содан мүлде хабарсыз кетті. Кейін, біраздан кейін тағы қуғын басталды. Мәдиді тағы атбасар жаққа жер аударды. Сол дәулетіңіз шырайын алып келіп Қарқаралы түрмесінен қоныс тапты. Кісіге қиянаты жоқ, сәбидей аңғал, ақ пейіл жандардың тұзы жеңіл болады екен. Дәулет те Мәди сияқты шырғалаң іспен жүрдеңіз. Сүт кенжем ет, соңғы рет нәресте иісі есіндірген құлыным ет. Жалғыз емес, жалқы емес. Алдында көк түреген алтағасы бар. Бәрі жиылып бір дәулетімнің садағасы боп кетсе өкінбесем, бір биеден ала да туат, құла да туат. Алтау алтауыл боп, аузы мен құс түстеп, сіресіп болып толып отыр. Мал да жетет, жан да жетет. Бірақ пендеге рақымы жоқ. Шетінен кісәпір. Дәулетке әнді қой, мал жи дейді. Дәулет өзіме тартқан. Олардың ырқына көнбеді. Елге қадірлі өзі. Бұл құдай маған тіл берді. Сайыр атып жүрдеп қобыз берді. Бақ дәулеткен қайым келмеді. Мына темір торда бұлбұлдай шырылдаған дәулетіме де бұл құдай адалдығын саңқылдаған әнім берді. Алтаға сияқты шіренбеді. Көпшіл болды. Әр жағын айтып не қылайын. Баяғыда әдеп ағаларына ренжігенде едірей болысы, я осы мәдилердің ауылына тартып отырды. Қақабайдың жылқысын бақты. Артынан іздеуші де барды. Келмеді. Мәди мен тағдырлас боп қалғанын сонда білдім. Арлылығы, әні жар болсын құлыныма, ретін тауып азаматтық жаса. Мәди мен дәулетті кездестір шырағым. Ақ батамды берем, екеуіне де ән салдыр. Сауабына қаласың, деді сол қария. Бұл тілекті орындай алдыңыз ба? Жоқ. Неге? Ретін табалмай қойдым, деп күрсінді Кенжебек. Қази да жерге қарады. Және бір сұмырай соңыма түсіп, үстімнен арыз беріп, тұтқындар мен жасырын мәмілесі бар, деп әбден әуре сарсанға салды. Ақыр оның өзі қызметтен қуылды. Жымысқы немекен, біреуден пәрі алған жерін ұсталды. Біреуге орғассаң кеңірек қаз, өзіңнің де жатуыңа жақсы деген сөз бар ғой. Кенжебек солай дегендей басын изеп, қазиға жымия қарап тұрды да, қазір дәулет пен Мәдиді кездестірейін бе, деді. Қазы яңырып не дерін білмеді. Мынаған келселік, сіз бен біз уақыт созбай енді. Қазір Мәдиді келем осында, сырттарыңыздан жабам. Сонан соң, я сонан соң, деді қазы ішіп түрегеліп. Отырыңыз. Мұндайда сабырлы болған жөн. Адам сезімі лаулаған өрт. Сақ болу керек оған. Қатты өтінем. Мәдиді де сабырға шақырыңыз. Бас артық қимыл әрекет болмасын. Бұл менің жанашырлық сөзім, адалдығым. Дәулет Мәдидің жаңа әнін жақсылап үйреніп алсын. Жақсы, жақсы. Сіз айтқандай болады. Керекті жерінде Мәди тас топ қатам десе, қолынан келеді оның. Бірақ Мәдиде бір осалдық бар. Осалдық? Ол әнші. Ән айтылса болды, ол бәрін ұмытады. Мені ұмыта қоймас. Жаңағы тілегіңізді мүлт жібермеуге сөз берейін. Мәди тыңдайды мені. Кенжебек қазиді жеке қалдырып, көп ұзамай Мәдиді ертіп келді. Қази. Мәди. Жаным қазиым. Есік сарт етіп жабылды да, күзетші жігіт Кенжебек барып, қараңғы тар коридордың түпкі бөлмесін ашты. Бұл тұтқындардың көр жері, киім кешегі сақталатын бөлме. Оның кілтін тек Кенжебек ұстайды. Осында Мәди кеп түскен күннің ертеңінде ақ, бұл жігіт қызыл аршадан жасалған кішкене домбыран әкеп, орайыл сәтте Мәдиге оңаша тарттырып, одан кейін кенеп қаппен орап, қайта тығып тастайтын. Ол енді сол домбыран алды да, бөлме-бөлмені жағалап кеп, Мәди мен қази отырған бөлмеге қарама қарсы тұрған есіктің тесігінен іш күңілді. Әлі ұйықтамағансыңдар ма, деді ол ақырын ғана. Ресей жағы бөлініп, патшақ замның жағасына жармасып жатыр дейді. Қайтып ұйқы келеді. Қарқаралы аспаны да түнере бермес, бізге де туар бір күн тірі болсақ.
дүниеде не боп жатыр? Не хабар білесің, Кенжебек шырағым? Бірдеме десейш, Кенжебек. Сені тап қылған Құдай бізді өлтірмейді. Тімсікілей беретін иттерім жоқ қой бүгін. Дәулет, мына домбыран алсыншы. Әкел, әкел айналайын. Тым қатты даурықпаңдар. Қып болады. Бағаналы бері құмалақ сап, басты қатырып отыр едік. Құдай тілеуіңді бергір. Жайлап есік ашылды. Домбыраны үнсіз келіп, Дәулеттің өзі алды. Жөнсіз шуламаңдар, деді Кенжебек.

Дәулет ұзақ шертті. Ешкім міз бақпады. Сөне жаздап тұрған майшамға кірпік қақпай қадалған Дәулеттің шарасы кен көзінен жалғыз тамшы жылтылдады. Дәулеттің бүгін көңіл қошы жоқ. Мәдимен жүзе салмайтынын білет. Қасындағылардың бәрі өлім сүрегені әлсіз шырақты айнала қоршап, қаны қашқан сұп-сұр реңдері тұнжырап, тырп етер емес, төпсіз тұңғиыққа батып, ағылып жатқан толғау не дейді? Күйікті шертіс қой бұл. Жаңағына еш нәрседен қапері жоқ. Алаңсыз жандардай әзілдесіп, дауласып, құмала қашып, не болса соны сөз қып гүлдескен байқұстар, шерлік үйге езіліп, шамшытыр қойға шырмалған. Жігері құм боп, аяк бетті бәрін. Дәулет көкірек кере күрсіне беріп, ызалы уыт шыдатпады ма, домбыраның бетін шарт еткізіп, қатты қағып жіберіп, сәл шалқайып, мәдидің қарқаралысын саңқылдатты.

0: тұтқындар дүрсілкініп қозғалақтасып, біріне бір қарасып, еш шіркін дүние дегендей бас изесті. Әннің әр сөзі жандарына тиді, әр сөзге егіліп, әр сөзден қуат алды. Әр қайсының кешкен ғұмыры, көрген жақсылық рахаты, қызық дәурені омсындырып, ынтықтырып, мына тамұқ азабын сездірер емес. Көздерінен сызылып қана жас ағады. Сол жастың демеуін еткен күшті, тас түйін боп ширап, жаралы жол барыстай, атыла жаздап, әзер отыр бәрі. Солай, шіркін мәдей, бағыз деп, билігіз деп жүрсе ғане. Өз көзімізбен көріп білдік қой мәдейді. Мінген аты ішкен асы, көрген құрметіне мас болып, мен қаздауысты Қазыбек, атшуыл Алшынбай, Қақабайдың ұлымын деп шалқақтаса, мәдейге не бөгет болар еді? Кім дәреже теңестірер еді оны мен? Мәдей өйткен жоқ. Ес білгеннен елдің ұлымын, көптің бірімін деп өсті. Кембағалыға қол ұшын берді. Тізесі бар білегі жуан дөйлерге, тәуіңе кел, ит болма, залым болма деп айта білді. Сол үшін ғой, әлдінің заманы Тәңірдің ақ жолын тілеген мәдейді қаңбақша қуып, меңіре ұзындан да зарықтырумен келеді. Айналық бетейін Дәулетжан, сен мәдейдің әлгенін айтқанда, сай сүйегі сырқырайтын адам түгіл, Қарқаралы тауы күрсініп, тас екеш тастары үгіліп, орман тоғайы ахыратын секілді. Қазір түн, осан айтылып жатқанда қарар мет Қарқаралы тауына, қарауытып, мұңайып жатқан шығар ол да. Кенжебек осы сөздің бәрін анық естіп тұрды. Ол мәдейдің Қарқаралы түрмесіне қалай түскенін білетін еді. 1913 жылдың 6 декабрінде Қақабай әулеті оны жер аудартты. Мәдей қашты. 1914 жылы 19 майда Спасский приставы оны ұстап алып, Ақмола уезінің бастығына тапсырды. Содан ол 14 жылдың 6 июніне дейін, одан кейінірек сентябрь айында мәдей тағы қашып құтылды. 1915 жылы 13 июн күні ол осы Қарқаралы түрмесіне қамалды. Кенжебек мәдейдің әнін бір жыл бойы емін еркін тыңдаумен болды. Осы бір жыл ішінде ол дүниеге қайта келгендей көкірек оянып, көп жайды көп жайды ұқты. Мәдейге қызығады, сондай ер болғысы келеді. Қазіргі тірлігі қорынтып амалсы жүр. Кенжебек мәдей мен қази отырған бөлменің тесігінен бір қарап қойды. Мәдей қазидың аяғына түскен ұзын шашын сылап, екеу әлденеге күлісет, құтты бір Иран бағында сұхбаттасқан ғашықтар. Қази шарасы кең көзін төңкеріп таңғалды да мәдейдің маңдайында қатар тартылған терең үш сызыққа саусағының ұшын тигізіп, қартайып қалғансың ба деді сықылықтаған күйі. Қақабай әкеміздің салып берген әжімі ғой. Самайыңды көрсетші. Әкей қайтыс болған қыста ол да ағарып шыға келген. Білем мәдей деп мұңайды қази. Мен жасымаймын. Менің алдымда көп тауқымет бар әлі. Амандық болса көрерміз бәрін. Сен енді шаштың ағына, маңдайдың әжіміне қарай берме бүйтіп. Мәдейін қартаймайды деп, мәдей ұзабу оқыс күлген болды. Қартаймайсың сен, мәдей. Әуелі осы түрмеден шығайыншы, бәр орнына келеді. Кейде өз-өзімнен бұзылып, бәріне қолды бір сілтеп, жан тыныштығын әр сен ойлап, сонау баянға, Ертіс бойына жоғалсам бекен, бәлкім ыза кек даудамай, бәрі ұмыт боп, жайыл өмір әуеніне түсіп, туыстың аты туыс, бәріміз ақылға кеп, жағысып, жақындасып кетерміз деп үміт өтемін. Кек дескім келмейді ешкіммен, ешкіммен. Ол жақсы үміт, бірақ алысқа көз қадама. Үш қарадан біз ешқайда да кетпейміз. Атамның денесі тиген жер, сенің кіндік қаның тамған жер, ата қонысың. Бір саялы мезгіл кезгелер бізге де, жалғыз тілегім кек жолына түспе, кімнің кім екенін ел жұрт біледі. Алдымызда өзің айтқандай, талай өмір бар. Уақыт бәрін көрсетеді әлі. Ақылдым менің қазиым, қай пейіштің шырақ едің сен? Мәди қазидың маңдайынан иске бұзақ отырды. Осының бәрін көріп естіп тұрған Кенжебек, шүйіркелескен екі мұңтықтан ұялып, көзін тайдырып әкетті. Кенет ол өз-өзінен селкете қалып та тысқа шықты. Үркер көтеріліп қалған екен, түн ортасы ауған. Кенжебек асығып ішке қайта кірді. Түсі суып, коридорда әрі-бері жүріп алды. Мазасызданды, күрсінді. Сәл демігіп, маңдайына мұздай терді сүртумен болды. Жұдырығы түйіліп, абыржыған қалпы Мәди мен қазидің бөлмесін ашты. Екеуіне ұзақ тесілді де, дәулетті әкелем қазір деді. Ізінше бөлмеге қолында домбырасы бар дәулет кеп кіргенде Мәди оған қадалған күйі жайлап түрегеле беріп, қапсыра құшақтап, өстіп, сен ғана шырқай алатын едің дәулет. Бәрін біліп тыңдап отырмын деп қатты құшып сүйді. Сәлемет па қази, біздің жай осы. Әнің сол баяғы ән дәулет, қолыңнан домбыран түспепті. Пәни жалғаннан бәріміз кетеміз. Ән қалат. Әнге еш кімнің құдіреті жүрмейді. Бөлмеге Кенжебек кірді. Саған екі дүниеде разымын деді оған дәулет. Сонан кейін ол Мәдиге, қазиға, Кенжебекке алма кезек қарап өтті де, уақыт аз Мәди, домбыран ал. Соңғы әніңді өз аузыңнан үйренейін. Сен ертең босайсың. Менің жатқаным жатқан, бағанда бір медеу, жұбаныш, қуат керек. Қан еркілме, уақыт тығыз. Қази мен Кенжебекте тыңдасын, үйреніп алсын деді. Мәди домбыраны үнсіз алды. Жалтақтамаңыз, саспаңыз Мәдияға деді Кенжебек. Неге деп қауқалақтады толқыған Мәди. Сөйтті де одан әрі ештеме деген жоқ. Домбыраны жорғалата шертіп, әуелі сөзін ұғып алыңдар деді. Атамыз әулие өткен ер Қазыбек, Бек Болат оның ұлы болыпты Бек. Тіленші одан туған абзал шері, қарадан қан боп өткен, бәр асыл тек. Мәди кілт тоқтап, мен сол асыл тектен шыққам деді, қытымырлана қалып. Одан соң іле, атамыз одан кейін Алшынбайды, кемеңгер, ақыл дойлы, терең сайлы. Атағың асқар таудай, бабаларым, көрдің бе осы күні біздің жайды деп тағыр келді. Шыбын жанды қоярға жер табалмағанда, бар қазақ аузына қараған қаздаусты Қазыбектен бастап, ата бабамның бәрінің әруағына сыйынбадым ба мен? Сыйындым. Үш қара басың биік мұнар шалған, сұмпиып өте шықты мына жалған. Тар есік, тар босаға жаман екен, ер едім ел ішінде сайран салған. Сүйендім абақтының шарбағына, сыйындым атам Қазыбек әруағына. Бір күнде қаршығадай қалықтадым, бұл күнде мен аңшының қармағында. Басынан үш қараның аса алмадым, жай қалтып жапырағын баса алмадым. Жо-жоқ, осы да жетер. Жетер. Бұл ұзақ өлең, ұзақ хикая, ұзақ егес. Мәди деген кім осы дегендерге? Осы әнді айта беріңдер. Бұл әннің қайырмасы жанымды қинайды менің. Енді қоя қояйын деді Мәди қыжылы қайнап. Қазы енді байқады, Мәдидің рең сартап боп, жағы қусырылып, қатты жүдеген екен. Түйіліп отырып қалған Мәдиден дәулет алды домбыраны. Ата бабаңа наз айтып, көзің шақшия бастады Мәди. Күйіне берме бекер деді дәулет сабырға шақырып. Қаздауыс Қазыбектен кейінгілер не боп кетті? Рас, бәрі ақылды, зерек, көреген болды. Бірақ беделдің, биліктің, байлықтың құлы болды. Қақабай қаздауысты Қазыбекке тартса, шерменде болар медім мен. Ал одан туған күшіктер өзді-өзін талап жатыр.
1: Тең дүние, сұмпиған сұм дүние.
0: Жамәди, сен енді түрмеден шық. Жатып бақтың ғой біраз. Онсыз да қыс көмірді қиындатпа. Қазиыңды жалғызсыратпа деп, дәулет кеудесін көтері, Мәдиге дем бере сөйлеп, әнді жалғастырып әкетті. Осы әнді өзіңіз айтыңшы Мәдияға, деткен Жібек. Сен үшін айтайын жаным, айтайын. Саған бір сауал, Кенжебек. Айтыңыз, иығыңда пагон, асынғаның мылтық. Ал өзің иман жүзді жансың. Біз сияқты жолы болмай жүрген ағаларыңа неге үйірлі бересің? Залалымызды тиеді ғой. Сіздерді ел сүйеді. Сол көптің бірімін Мәдияға. Сіздерден аянып не болғанымыз? Мәди масаттанып, иығын қозғалақтатып, алабұртқан қызу қалпы әнді ұзақ толғау ғып, тоқтаусыз ағылтты.

неткен пан көкірек, түпсіз бұлақ дерсің, шымырлап қайнай берет, бір суын байт. Домбыра тағы дәулетке көшті. Сыртта тасыр тұсыр, иттер абалады. Кенжебек сазара түсті. Біреу есікті жұлқи тартып ашып кеп қалды. Түрме бастығы. Дәулет тоқтамады, оны елеңде қылған жоқ. Әнді кеу-кеулете қоздырып, ашынып, қасарса айтты. Мәдей мұйығынан күліп, қыр көрсетіп, мерейі тасыды. Тоқтат! Ән тоқтамады. Күйіп піскен түрме бастығы жерді бір тепті де, күзетші жігіт Кенжебекке төніп кеп, ешкімге сенбей қойып ем. Көрді ғой көзім, жайың белгілі болды батыр, деп иығындағы погонды жұлып алды. Кенжебек қолындағы мылтықты түрме бастығына қарай лақтырып тастады.

Дәулеттің қолындағы домбыра зар төкті. Түрме бастығызы ташын өлді. Ағарып таң атты. Түрмеден босап отырған Мәдиді сол күні тағы да жер аударды. Қази Үшқараға тағы да жалғыз қайтты. Дәулет пен Кенжебек Қарқаралы түрмесінен қашан шығарын білмеді. Бұл 1916 жылдың 11-ші июлі еді.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз «Мәдидің әні» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Арыс Байғұлов. Хабарды оқыған Мырзабек Қуатбеков.
1: Хабар үнтаспаға 1978 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағпарұлы, Нұргүл Айтқалиқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Олжас Қасымның өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Хафиз Имені. Өткен күнің ескерткіш деген барды, ол тарихың замандас сенен дарға, ес білгелі есейткен ескі ауылда, бүгінде ел қалмады, емен қалды. Сан ұрпақ санасына ақыл еккен, заманның запыранын татып өткен, ауылда бой көтерген сол еменді ардагер ұстазымыз Хафиз еккен. Көп кісінің ішінде кемеліндей ұстаздың өсиетін жұрт ақтады, елеусіз өткен шалдың еменіндей тереңнен тамыр тартты ұрпақтары. Кетпейді сал күндердің бәресімнен, алыппын сол атаның кәдесіммен, атырапта маңғыртып мал өсірмей, топыраққа маң бүртіп тал өсірген. Еменнің қалқасында құс тойланар, жаз жайлап ұясында қыстайдылар. Таңғылаң берген сәтте емен шалдың еңсегей еңсесіне ұқсай қалар. Өскінші қар теменді суардар күн, кісі даз кәременнің ұғар парқын. Хафиз шал жер астынан еменінің тамырын ұстап тұрған шығар бәлкім.

Олжас Қасым, Ертіске емірену. Толқыны күнмен арбасып аққан, өсірген мені сері өзен. Саған келемін Алматы жақтан, кепкенде жырға кенезем. Қиял тұлпармен құйғытып өтем, жас тұндырасың көзіме. Бұйра толқынның бұйрығы екен, досым да кеткен өзіңе. Тігіле қалар құлағым түнге, шық моншақ шерім жосылып, Ертіс менімен жыладың бірге, ормандарыңмен қосылып. Сұп-суық суын кеудеме шашып, Ертіс қой мені жылатқан, қолымнан тартып кеудеге басып, Семей анам кеп жұбатқан. Семейтау маған мейірім берген, айтатын бізге сыр көне, жүрегімдегі иірімдермен жыр жазып кетем жүлгене. Жұлдыздай нұрды тамызып көктен, әңгімеңді бір айтып бер, анау жылдары ағызып кеткен балалығымды қайтып бер.

Олжас Қасым, қол сағат. Дедің бе дүниедегі сыйлы адамым, ұсындың көңіліңнің қиламалын. Санамнан сырғымайды сандуғаш қыз, қол беріп қол сағатты сыйлағаның. Сен десе мен де қанша тағат қалды, тұтаттың кеудем дөшкен саноттарды. Есептеп жүрген дүйін қоңыр сағат, екеуміз сайран құрған сағаттарда. Шәрбатын сезімімнің татып тым көп, жаныма жақындайсың жақұт нұр боп. Уақыттың қадірін біл қадірлім-ау, білмесең сырғып кетер уақытпын деп. Тал бойың нәзік күйге толы шығар, жігітті жанарыңның оғысынар. Сағатымның тық еткен дыбысында жүрегіңнің лүп еткен соғысы бар. Біздерге ұсынды ғой төрін олда, жердегі ғашықтардың жолын оңда. Білегімде берік боп сағат тұрса, дәл солай жан дүниеме берік орна. Жүрегім дүрсілдесе қанша қатты, сырғалым сыйлай білдің сонша бақты. Жоғалтып алам ба деп қорқам сені, жоғалтып алған күні қол сағатты.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

күл. Қарасаң күрсіндірір күлгін өңі, күйген соң пеш ішінде күлдіреді. Күл күйін кешпеген соң тіршілікте қадырын жарықтықтың кім біледі. Адам үшін тіккендей құрбан көзін, құрттоның қауқарлы қол жылдам көзін аңсайды. Пеш қойнында күйіп жатып, отын боп отқа айналмай тұрған кезін, ал қазір бар ғұмыры тоқтай қалған, қайғырып қайран күнін жоқтай дәрман, қайтарып бере алмайды қатыгез қол, жалында жастық шағын отқа айналған. Тумады көкейдегі буаз бақыт, суыта бастағандай күн аздатып, өшкісі келмегендей өздігінен шоқтанып жатып алды біраз уақыт. Өзінен кім аясын басқа мұны, тұрмайды ешкімнің де баста күні, тірлікке әлсін-әлсін жылу беріп, байғыз күл жанып-жанып үшті ақыры, жалынды жастық шақтай лаулай жанған, от болып енді қашан баурайды алдан, қайран күл мен дөзіңмен өзектеспін, адамның тағдырынан аумай қалған.

Олжас Қасым, әке. Өзіңді өмір сүрем арға балап, жай табам сабыр керіп сонда ғана. Мен қашан келеді деп жүрмекенсің, әкетай, шұбатылған жолға қарап. Бұлттардан саулығыңды сұрадым мен, жүрміз біз қапталдасып маңағын мен. Бір жылың өткен сайын сахи әке, маңдайың өрнектелді бір әжіммен. Найзағай боп көріндің жарқылдайтын, дауысын жаңғырыққан жартыңдайтын, алатау боп көріндің асқақтаған, өзен болып көріндің сарқылмайтын. Түзу боп ұшқан түтін түндігіңнен, тірлікке тіл қатасың шындығыңмен, мың мәрте тәубетемін бір Аллаға, тарағаным үшін де кіндігіңнен. Келемін, ұнармын деп сүйіктелге, күпісін ақындықтың киіп менде, жаратқан қолдап жүрсе дәйім ұлын, атыңды шырқатамын биіктерге.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Олжас Қасым, Аққора. Беу дүние, уақыт сондай жүрдекпеді. Түрленді ауылымның қыр бөктері. Аққорам киел өлкем топырағыңда өмірге кімдер келіп, кім кетпеді. Ауылым ыстық беткей қолатымен, тірлік кешіп келеді зор атымен. Боз төбемен бидайық арасында төлеужан желген шығар торатымен. Мезгілден есейтші деп кім сұраған, кездер ай серуен деген тыншымаған. Ауылда кітап оқып жатқан шығар оқушы болған кезде Тұрсын ағам. Аққора алыстарды жақын етті, меймандар ауыл дәмін татып өтті. Бір кезде асық ойнап шыбық мінген Бауыржан Жақыпты үлкен ақын етті. Өзінде жатқандайын бармағына, ізгілік нұрын септі әр жанына. Ауылым анам сынды күре жолмен шығарып салды мені арманыма. Шықпасам биігіме бағалар кім, асқарын адалдықтың табаларымын. Аққорам ізін жалға деп тұрғандай, ауылдан шыққан асыл ағалардың.

Олжас Қасым өткінші жаңбыр. Даланың шөлін қандыр деп, аспаннан жауын төгілген, сұрадың қандай жаңбыр деп, өткінші жаңбыр дедім мен, бір діріл ойнап денеңде. Мұңның пернесін бастың ба, өткінші жаңбыр төбіңде, өткінші өмір астыңда. Бұлт омырауын сауғанда, сұрамай ешбір себебін, өткінші жаңбыр жауғанда, қол шатырыңмен бөгедің. Тағдырлас ару тағдырды, мәңгілік емес деп білші, қол шатырыңмен жаңбырды, бөгемесең де өткінші. Өзге өлкеге көшсек те, табиғатқа біз не істейміз, өткінші жаңбыр кешсек де, өткінші сезім кешпейміз. Шындық бар ма деп рас мұнда, езуіңді еркем жимадың, өткінші жаңбыр астында өлмейтін мұрат сыйладың. Төсіне түрлі гүл сүнген, дүние түгел тыншыды, жүрегіңдегі дүрсілден жеңілген жаңбыр тырсылы. Тереземді жиырып, өткінші жаңбыр сан жаусын, тамшыдай көзді жиылып, өткінші болмай қалғансың.

Олжас Қасым, ол оның тағдыры шығар. Ақ қарды еріді дейміз, мүмкін ол жылаған шығар. Ақ нөсер төгілді дейміз, ол мүмкін құлаған шығар. Бұлақтар жөңкілді дейміз, сылқылдап күлгені шығар. Құмдарды сырғиды дейміз, ол оның жүргені шығар. Бұталар сыңсиды дейміз, ол әнді шырқаған шығар. Қаңбақты жел қуды дейміз, жел оны жұмсаған шығар. Керілген кемпір қосақтар аспанның реңі шығар. Самсаған сары жапырақтар ағаштың жүрегі шығар. Бұлттарды ауады дедік, олардың жүзгені шығар. Ай бетін дақ басқан дейміз, адамның іздері шығар. Түн келсе қараңғы дейміз, мезгілдің бар мұңы шығар. Ақынның өлеңі дейміз, ол оның тағдыры шығар.

Пойыздағы ой. Деуменен бір келгенде көрсем оны, көзімде тау қозғалып, көл шөгеді. Мендегі тебіреністің белгісіндей әйнектен теңіз дала теңселеді. Сезімге қоя алмаймын бұғалықсап, барғанда кім бармаған құрақ ұшпақ, астана қыз секілді қарсы алатын, қыз секілді тұратын шығарып сап. Төгерме кеудесінен мол ырсын, оны мендік тағдырдың жолы білсін, барамын астананы көру үшін, немесе бір аруын өбі үшін. Жаратқан бұл бақытты көптей көрме, сынық үміт сыртымнан шеттей берме, жол мұраты жетуде мұрат емес, өзіңнен өзге мұрат жоқ қой менде. Аспаны айтарыңды айта кеттер, сол бойда солған гүлім қайта көктер, мауқын бір баспайсың ба маңғаз ұлдың, бой жеткен есіл бұрым бәйтерек бел. Арманым аяқтанбай ақсап қалған, мені талай күтерсің составтардан, ризамын ұзақ біткен рельстерге, жүрегіңнің жолына бастап барған. Кеудемнен дала тыныс күйдестіріп, күн болып көк жиекте күйдес күміт, қайтып барам пойыздың жүрісімен, жүрегімнің дүрсілін үйлестіріп.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында ақын Олжас Қасымның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.